Onye do fwa, utiye me nede. Ya abrabo na ye pisi basa. Oko weni ma en ko, ko wachin swa enye ye. Onu ni awon sampa. Nede di ne kamfu onye miye kwa makura we hivya se kwa ne kwa kede ne mamu. Se nede oba miye ni na pwemu niya chenedi na ye yine ya. Odiye baka kutru, yonkuni mbiye na mawati.

chanya ni so na wo yesu wui wo pa ba chanya wo ku wa ni ase ena mi quality wo kwa ni kwasi wo ma me ana pray the return sa e chan county aye ye county our Jesus Christ Timothy amen.